temeri milliard bata galu yaatum mu jël ko jébbalé liggéey bi tàmbalim ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañu ba génn addunaan wallaayi lii de metti naa ci addunaan ca yàlla jëlna baayu soo na waaloo way addunaan yi bu leen ko woolu waxtaanu mujj wi mu def ci korite ba ñépp bég ndekete nar na joote ndekete Cheikh Saliou moom day taggoo taggoo la wax kenn xamul de toogoo tawat ji bam ko daanalee ca Touba ñu woolu Cheikh Saliou ture Touba mu nekk fang moom rek diir bu yàggu lool nga xam ne ji sëriñ bi du yomb lool wax na ko fay kat.

ke xamnani demam gi attanun ko ñun ci fi ñu ne sun jëm yek sun xol yi ñola mison buñ la gisul sëriñ bi yow ku ni seen cey makke ñun yow lañu xam yow lañu min yow lañu am yow lañu gis do fekki neen buñ la manona andi waat ñu def ko waye lu yalla def min.